0: Radio Türkiye's Khmis Hetershi Ganvagdzob Tsa Informatsio Biuletens.
1: Իրանի սակայն սակմետամերիս մահաբասար աղջիմ գայրոսը դա ուշի շրովի սապճոսույս կագնամլ ծալիշի աշրասնաբիջեպի իրանի ծինամդկշի ապասարոգործի ակոնոմիկուրի տերորիզմիս կամպանի է, ռոմերից խործիել դեված ամխրևիտ Նեպալսի չիրատես ազգորդան մամխտարի մողուլոդնելից գալդի դովիսա դա մեծ գայիշը դագած սումցիր է սամասոտխմոցտա ոտխի տորիստիմ գզավրի ճարիսկացի դա պոլիցելի դագարգուլատ իտվլոբա խելիս ոպլոբա Դա բոլոս մսասամարդությանը ծարաբիս մի խատյութ մետա պլատվորմի դա թանխմ դա թեք ուս մետ եթաս միլիարդ դոլար ամդե կոմպենսացիս կադաղթաս ռատա դա ասրուլոս դավա իմբրալ դեպևթան դա կավշիրեպիտ ռոմլիս մի խատյութաս սոցիալուր մետիս կոմպանիևից ծինաղմտեք։ Դոկումենտևի մած ունսոն մետա ասև է իղեպս վալդեպուլաբաս դա ասեսոսում թելերի գյախալի ռեգուլացիևի մած շորիս Հովել դղիուրի կամող ենեպից լիմիտ է բիտա գամի սատեպշից ու Գեմ ու էպիս մոգզավուրովա։ Մոգես ալմապից ուրպասոմս ռադիոմս մենել է բոգադացեմաշի գեմ ու էպիս մոգզավուրովա ամեպիզոչի կուլինարի ես իստորիս ալպատ խվելազ է դիտ կարդատ է խազավիսա ուբրեպտ։ Մոգիտ Պոմիդորի կարտոպելի դա ծիծակա ես բոսնեուրի ռոմելից դղես չույնի սամզարավոլոս կանուղոպելի նացելի է սինամվուլեշի խուտասից լիսցին ամդմից ևսես սայրթոտ արարսեպովտա։ Իտալիելի մեզ ուղարուրդեմ կուլևարի Քրիս